не приходиш ти у сни, кольорові ой сни, як цвіт весни. Вже відлунали ті пісні, що присягли.